0: Kami air sorongan yang gerakan untuk approach juga runway 165. Expect Iris Zulu runway 165 approach. Clear via route as November arrival.
1: Call you back, bring in 604.